محلہ پنواں سوگ سان کر آیا نندک کہ مغشایا پورے گر پیر آیا بن سے دکھ سبایا سنتو ساتے کی وڈیائی جن اچرج سوب بنائی رکھاؤ بولے صاحب کے پانے دس بانی برہم مکھانے نانک پرا سکھدائی جن پوری بنت بنائی۔

ملا پہلا چور سلاحے چیت نہ پی جے جے بدھی کرے تا قصور نہ شیجے چور کی ہما پرے نہ کوئے چور کیا چنگا کیوں ہوئے سن من اندھے کتے کوڑیار بین بولے بوجھیے ستیار رہاؤ چور سوالیو چور سے آنا کھوٹے کا مل ایک دگانا جے ساتھ رکھیے دیجے رلائے جاں پرکھیے کھوٹا ہوئے جائے جیسا کرے سو تیسا پاوے آپ بیج آپے ہی کھاوے جے وڈیائیاں آپے کھائے جے ہی سرت تے ہے راہے جائے جے سو کوڑیاں کوڑ کباڑ پاوے۔

انی آپ رضاؤ جس کے سے پھر تن ہی سمالے تن سے سوگ سنتاپ آدھے راکھے جنے اپنے ہر ہوئے مائی باپ جی جنت ہوئے مہربان دیا تاری ہر ناتھ نانگ سرن پرے دکھ پنجن جا کابڑ پرتاپ ٹوڈی محلہ پنجواں سوامی سرن پرے ادھر بارے کوڑ اپرادھ کھنڈن کے داتے خود بن کون ادھارے رہاؤ کھوجت کھوجت بہ پرکارے سرب ارتھ بیچارے ساز سنگ پرم گت پائی گے مایا رچ بند ہارے چرن کم سنگ پریت من لاگی سرجن ملے پیارے نانک اندھ کرے ہر جپ جپ سگلے روگ نوارے ٹوڈی محلہ پنجواں ہر تیجا چوپدے ایک اوہنکار سدگر پرساد ہاں ہاں لپٹو رے موڑے پشو نہ تھوری تیرو نہیں سو جانی موری ارہاؤ اپن رام نہ چینو کھنواں جو پرائی سو اپنی منواں نام سنگی سو من نہ بسایو چھوڑ جائے واہو چت لایو سو سنچو جد پوگ تسایو امرت نام تو سا نہیں پایو کام کرودھ

قربانے جاؤ مہربانا ہو قربانے جاؤ ہوں قربانے جاؤ تیرا کے لین جو تیرا نہ ہو لین جو تیرا نہ ہو تیرا کے ہوں سد قربانے جاؤ

کی گل تھکی اگد پڑے سیطان وے لالو مسلمانیاں پڑے کتیبا کشت میں کرے خدائے وے لالو جات سناتی ہور ہندوانیاں اے پی لکھے لائے وے لالو خون کے سہلے گاویے نانک رت کا کنگو پائے وے لالو صاحب کے گن نانک گاوے ماد پوری وچ آخ مسولا جن پائی رنگ روائی بیٹھا ویکھے وکھ اکیلا سچا سو صاحب سچت پاو سچڑا نیاو کریگ مسولا تایا کپڑ ٹوک ٹوک ہوسی ہندوستان سمارسی بولا آمن 78 جان 97 ہور پی اڑسی مرد کا چیلا سچ کی بانی نانک آخ سچ سنائے سی

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد اراد سو کیوں دوج کجائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبھو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہسو تیرا نہ ہو گر مل نانک بوجھیا سدا ایک سو گاؤ تلنگ محلہ پنجواں میرا دانا دل سوچ

دیا گر سبد گرو گر کے سا اچھا من تن پوریاں تب چوکا ڈر جم کے میرے من گن گاو رام نام ہر کے گر تٹھے من پربھو دیا ہر پیا رس گٹ کے ہرہاو ست سنگت اوتم سد گر کیری گن گاوے ہر پرب کے ہر کرپا تار ملو ست سنگت ہم توے پاگ جان کے رام نام سب ہے رام ناما رس گرمت رس رس کے ہر امرت ہر جل پایا سب لاتی تیس تس کے ہمری جات پاد گر سد گر ہم ویچو سیر گر کے جر ناک نام پریو گر چیلا گر رکھو لاج جن کے سوہی محلہ چوتھا ہر ہر نام پجو پرکھوتم سا بنسے دال دلگا پو جنم مرنا مٹیو گر سبدی ہر استر سیو سب سمگا میرے مان پاج رام نام اد پرگا میں منتن ارپ تریو گر آگ سر ویچ لیو مل مہنگا رہاؤ نرپت راجے رنگ رس مانے بن ناوے پاکڑ کھڑے سب کلگا دھرم رائے سر ڈنڈ لگانا پھر پشتانے حد پھلگا ہر راگ راگ جن کرم تمہارے سرناگت پرکھ پرد پلگا درسن سندیو سکھ پاوے پرلوج پور جن تم گا تم سمرت پرکھ وڈے پر سوامی مک کو دیجے دان ہر نمگا جن نانک نام ملے سکھ پاوے ہم نام بٹوں سد کہوں گا سوگی محلہ چوتھا ہر ناما ہر رنگ ہے ہر رنگ مجیٹھے رنگ گر تٹھے ہر رنگ چاڑیا پھر بوڑ نہ ہووی پنگ میرے مان ہر رام نام کر رنگ گر تٹھے ہر اپدیسیا ہر پیٹیا رہو نسنگ رہاؤ مند ایانی منمکھی پھر آمن جانا انگ ہر پروچیتن آیو من دوجا پاؤ سہے لنگ ہاں مائل پرے دو چاریا ہر رکھو انگی انگ گور امرت سر نہ ولایا تب لاتھے کل وکھ پنگ ہر دینا دین دیال پرب ست سنگت مل لو سنگ مل سنگت ہر رنگ پایا جن نانک من تن رنگ سوہی محلہ چوتھا ہر ہر کرے نت کپٹ کماوے ہردا سدھ نہ ہوئی اندن کرم کرے بو تیرے سپنے سکھ نہ ہوئی گیانی گر بن بھگت نہ ہوئی کورے رنگ کدے نہ چڑے جے لوچے سب کوئی رہاؤ جب تب سنجم ورت کرے پوجا منمکھ روگ نہ جائی انتر روگ مہا ابھیمانا دوجے پا

نام کو اوڑ کھلویا، نام کی بیلا پے پیسویا، اوسر اپنا بجے نا اے آنا، مایا مو رنگ لبٹانا، ارہاو لوب لہر کو برس پھول بیٹھا، ساجنا کا درسنا ڈیٹھا، کبھو نہ سمجھے اگیان گوارا، بہور بہور لپٹیو جنجارا، ارہاو دکھے ناد کرن سن پینا، ہر جس سنت آسمان کینا، دیکھت نہیں رے پیغت اندے، توڑ جائے چوٹھے سب تندے، ارہاو کہو نانک پرب بخس کریجے، تار کرپا مجھ ساتھ سنگ دیجے، توکش پائیے جو ہوئیے رینا، جسے بجائے اس نام

پاچھے جاؤ، چھوڑ جائے جو سگل کو، پھر پھر لبٹاؤ، کرو کرپا کرنا پتے تیرے ہر گنگاؤ، نانک کی پرابینتی۔

آب بن سے صدا سر سے پرا ملے چری مشنیا من سات آئی وجی ودھائی منو کدے نہ ویسر بن ونت نانک سدگر درڑایا سدا پا

پہلا اجل موتی سونے رتنا نال جوڑن تین جر ویری نانکا جے بڈھے تھیے مرن پوڑی ہر سالا کی سدا سدا تن من سونپ سریر گرسبدی سد پایا سچا غیر گمبھیر من تن ہردے رب رہے ہر ہی راہیر جنم مرن کا دکھ گیا پھر پوے نہ پھیر نانک نام سلائے توں ہر گنی گہیر سلوک محلہ پہلا نانک او تن جال جن جلے نام ساریا پوندی جائے پرال پیچھے ہاتھ نہ امبڑے تیت نبھندے تال محلہ پہلا

پر پایا سکھ دائیا ملیا سکھ پائے سہج سمانا پیترے چھوڑیا نہ جائے رگاو جرا مرا نہ ویاپئی پھر دکھ نہ پایا پی امرتا گھانیا گر امر کرایا سو جانے جن چاکھیا ہر نام امولا قیمت کئی نہ جائیے کیا کہ مکھ بولا سبل درس تیرا پار برہم گن تیری بانی پاو تور تیری داس کی نانک قربانی بلاول محلہ پنجواں راکھو اپنی سرن پرب موگے کرپا تھارے سیوا کشو نہ جانو نیچ مور کھارے مان کرو تد اوپرے میرے پریتم پیارے ہم پرا دیس پھولتے تم بخشن ہارے رگاؤ ہم افغن کرے اسنکھ نیت تم نرگن داتا رے داسی سنگت پربھو تیاگ ایک کرم ہمارے تم دیو ہو سب کچھ دیا تار ہم اکرت کنہارے لاگ پرے تیرے دان سیوں نئے چت کسمارے تو تہوار کچھ نہیں پو کاٹن ہارے کہو نانک سرن دیال گر لےہو مگدھ ادھارے بلاول محلہ پنجواں دوس نہ کاہو دیجیے پرب اپنا تیائیے جت سیوے سکھ ہوئے کنا منسوئی گائیے کئی کائے پیارے تجھ بنا تم دیال سوامی سب افغن ہما رہاؤ جیوں تم راکھو تیوں رہا ابر نہیں چارا نی تریا تر تیریا ایک نام ادھارا جو تو

پیائی ہے کس ددن نہ لگ نانک نام سلائی ہے پے سمن پگ ہے۔ بلاول محلہ پنجواں من تن پرب آرادی ہے مل ساد سمگ اچرت گن گوپال جس دور تے جم پگ ہے۔ رام نام جو جن جپے آن دن ست جاگ ہے تنت منت نے جو ہوئی تیت چاخ نہ لگ رہاؤ کام کرودھ مد مان موہ

پوڑی جس نو ہر بھگت سچ بخشین تو سچا ساہو اس کی موتا جی لوگ کڈ دا ہورت ہٹ نہ وت نہ وے ساہو بھگت جنا کو سنمکھ ہووے سو ہر راس لے وے مخ پس پاہو ہر کے نام کے واپاری ہر بھگت ہے جم جا گاتی تنا نیڑ نہ جاہو جن نانک ہر نام تن لدیا سدا وے پرواہو سلوک محلہ تیجا اے جگ میں بھگتی ہر تن کھٹیا اور سب جگت پرم پھلایا گر پرسادی نام من وسیا ان دن نام تھے آیا دیکھیا میں اداس ہے ہومے سبد جلایا آپ تریا کل ادھرے تن جنیندی مایا سدا سہج سکھ من وسیا سچے سیو لبلایا برہما بسن مہاج ترے گن پھلے ہومے مہو ودھایا پنڈت پڑ پڑمو نی پھلے دوجے پائے چتلایا جوگی جنگم سنیاسی پھلے ون گر تت نہ پایا مانوگ دکھیے سدا پرم پھلے تنی برتا جنم گوایا نانک نام رتے سی جن سمدے جی آپے بخش ملایا محلہ تیجا نانک سو سال آئیے جس وس سب کچھ ہوئے تس ہے سرے وہ پرانی ہوں تس بن اور نہ کوئے گورمک انتر من وسے سدا سدا سکھ ہوئے پوڑی جنی گرمخر نام تانا کھٹیو سی دیوالیے جگ ماہے اوے منگ دے پھرے سب جگت میں کوئی مجھ تھک نہ تن کو پاہے پرائی بخیلی کرے اپنی پرتید کھوون تگوا پی آپ لکھاہے جس تن کارن چگلی کرے تو تن چگلی ہتھ نہ آوے اوے پاوے تتے جاہے گرمک سیوک پائے ہر تن ملے تتھو کرم ہی نہ لے نہ سکے ہور تے دیش دسنتر ہار تن ناہے سلوک محلہ تیجا گرمک سنسا مول نہ ہو گئی چنتا وچوں جائے جو کچھ ہوئے سو سہجے ہوئے کہنا کچھ نہ جائے نانک تن کا آکھیا آ سنے جے لائن پنے پائے محلہ تیجا کال مار منسا مہ سمانی انتر نرمل ناؤ ان دن جاگے کدے نہ سوئے ہے جے امرت پیاؤ میٹھا بولے امرت بانی ان دن ہر گن گاؤ نر کر واسطا سدا سو دے نانک تن ملیا سو پاؤ پوڑی ہر تن رتن جلہری سو گر ہر تان ہر پاسوں دیو آیا جے کسے کیوں دس آوے تاں کوئی کیوں منگ لے اکے کوئی کیوں دیو آئے ایو ہر تن جور کیتے کسے نال نہ جائے ونڈایا جس نو سدگر نال ہر سردا لائے تس ہر تن کی ونڈ ہاتھ آوے جس نو کرتے تر لکھ پایا اس ہر تن کا کوئی سریک نہیں کسے کا خط نہیں کسے کے سیو بننے رول نہیں جے کو ہر تن کی بخیلی کرے اس کا موہر چو کنڈا وچ کالا کرایا ہر کے دتے نال کسے جور بخیلی نہ چلئی دیو دیو نیت نچڑے سوایا سلوک محلہ تیجا جگت جلندہ رکھ لے اپنی کرپا تار جت دوارے ابرے تتے لہ ابار سگر سکھ ویکھا لیا سچا سبد بیچار نانک اور نہ سجئی ہر بن بخشن ہار محلہ تیجا ہومے مایا مہونی دوجے لگے جائے نہ اے ماری نہ مارے نہ اے ہٹ وکائے گر کے سد پر جالی ہے تاں اے وچوں جائے تن من ہووے اجلا نام سے من آئے نانک مایا کا مارن سبد ہے گرمگ پایا جائے پوڑی سگر کی وڈے آئے سگر دتی تروں حکم بج نیسان اتی پاتی جاوائی سکی اگوں پچھوں ٹول ڈٹھا لاہیون سبنا کا ابھیمان جتھے کو ویکھے تتھے میرا سدگرو ہر بخشیوس سب جہان جے سگر نو مل منے تو ہلت پلت سجے جے وے مکھ ہووے تو پھرے پرست تھان جن نانک کے ول ہوا میرا سوامی ار سجن

آل جسنسار تہر وداس اکت کسا بہو کائے کریجے جیسا توں تیسا تہی یا اما دیجے جے کل ساد بیسن ہوئے برن ابرن رنگ نہیں ایسر بیمن باس جانیے جگ سوئے رکھاؤ برہمن بیس تود ار کھتری ڈوم چنڈار ملش من سوئے ہوئے پنیت پگوند پجن تے آو تار تارے کل دوئے تن سو گاؤ تن سو اٹھاؤ تن پنیت کٹم سب لوئے جن پیا سار رس تجے آن رس ہوئے رس مگن ڈارے بھگ کھوئے پنڈت سور شتر پد راجا بھگت برابر اور نہ کوئے جیسے پرائن پات رہے جل سمیپ پن رباس جنمے جگ کوئے بانی سدنے کی راگ بلاول ایک اوہنکار سدگر پرساد نرپ کنیا کے کارن ایک پیا پیخ تاری کامار تھی سوار تھی واقعی پیج سواری تب گن کہا جگت گورا جو کرمنا نس سنگ سرن قد جائیے جو جمبک گراس رکھاؤ ایک بوند جل کارن چاترک دکھ پاوے پران گئے ساگر ملے ہن کامنا آوے پران جو تھا کے تھر نہیں کیسے برماؤ بوڑ موئے نوکا ملے کو کہے چڑھاؤ میں نہ ہی کش ہو نہیں اش آئے نہ مورا اوسر لجا راکھ لہو سدنا جن تورا۔

ایک دو مندر ایک دو باٹ، ہم کو ساتھر ان کو کھاٹ، مونڈ پلوس کمر بد پوتی، ہم کو چابن ان کو روٹی، منڈیا منڈیا ہوئے ایک، اے منڈیا بوڑھ کی ٹیک، سن اندلی لوئی بے پیر، ان منڈین بھاجے سرن کبیر گونڈ، خس مرے تو نار نہ روے، اس رکھوارا اورو ہوئے، رکھوارے کا ہوئے بناس، آگے نرک ایگا بھوگ بلاس، ایک سہاگن جگت پیاری، سگلے جی جنت کی ناری رگاؤ، سہاگن گل سوہے ہار، سنت کو بگ بگ سے سنسار، کر سیگار بہے پخیاری، سنت کے ٹھٹکی پھرے بچاری، سنت پاگ او پاچھے پرے، گر پرسادی مار ہو ڈرے، ساگت کی او پنڈ پرائن، ہم کو درشت پرے ترخ ڈائن،

سچ سہج سکھ پاوے میت تھائے میرا اد پارا کن میں تھا پیو تھا پنہارا زبن اور نہ کوئی جنکا راکھا سوئی تار کرپا ارداس سنیجے اپنے سیوک کو درسن دیجے نانگ جاپی جب جاپ سب تے اوچ جا کا پرتاپ رام کلی محلہ پنجواں برتا پرواسا لوک ٹھاکر پراپتے ری ٹیک اور چھوٹی سب آس اچنت ٹھاکر پھرتے گنتاس ایک کو نام

درب ارب خرب پیخ لیلا من سدھارے نئے سنگ گامنی سوت کلتر پرات میت ارج پریو پرم ہوئو اے پرک شامنی چرن کمل سرن نانک سکھ سنت پاونی ایک اوہنکار سدگر پرساد راگ رام کلی محلہ ناما تیپ دے رے من اوڑ لے اوہر ناما جا کے سمرن درمت ناسے پاوے پد نربانا رکھاؤ بڑ پاگی تے جن کو جانو جو ہر کے گنگاوے جنم جنم کے پاو کھوئے کے پن بے کنٹھ سدھاوے اجا ملک انت کال میں نارائن سدھ آئی جاں گد کو جو گیسر بانجت سو گات شن میں پائی نہن گون نہ کج بدیا ترم کون گج کینا نانک برد رام کا دیکھو اپے دان تے دینا رام کلی محلہ ناواں سادو کون جگت اب کیجے جا تے درمت سگل بناسے رام بھگت من پیجے رگاؤ من مایا میں ارج رہو ہے بوجھے نئے کش گیانا کون نام جگ جا کے سمر پاوے پد نربانا پے دیال کرپال سنت جان تب اے بات بتائی سرب ترم مانو تے کیے جے پرب کیرت گائی رام نام نر نسباسر میں نمک ایک اور تارے جم کو تراس مٹے نانک تے اپنو جنم سوارے رام کلی محلہ ناما پرانی نارائن سدھ لے ہے چھن چھن اود کٹے نسباسر برتا جات ہے دیہ رکھاؤ ترنا پو دکھن سو کھوئو بالپن اگیانا برد پے اجہو نہیں سمجھے کون کو مت ارجانا مانس جنم دیو جے ٹھاکر سو تے کیوں بسرائے مگت ہوت نر جا کے سمرے نمکنتا کو گائے مایا کو ماد کہاں کرت ہے سنگ نہ کاہو جائی نانک کہے تو چید چنتا مان ہوئے ہے انت سگائی رام کلی محلہ پہلا اشٹپدیاں ایک اوہنکار سدگر پرساد سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنگر تب تر ہے سا ترتی سو پہنچ ہلارے جگ جی کھیلے تھاب کیسے جیون طلب نوار ہووے پروانا کرے تنگانا کل لکھن ویچار رکھاؤ کتے دیس نہ آیا سنیے تیرتھ پاس نہ بیٹھا داتا دان کرے تے نہ ہی میل اسار نہ بیٹھا جے کو صد کرے سوچی جے تاب کر تپ نہ ہوئی جے کو ناو لے بدناوی کل کے لکھن ای جس سکداری تسے کھواری چاک

پیار تن کی جیسی تھی رہا جپ جپ ہرے مرار اگنی پر پور ہے ہن پی وستے نال ون سگر گن نہ جاپنی جے چر سبد نہ کرے بیچار لسکریاں کر سملے آئے وجو لکھائے تار کماوے سر تنی لاہ پلے پائے لب لو بریائیاں چھوڑے منو مسار گڑدوئی پاسا کی کدے نہ آوے ہار چاکر کئیے خسم کا سوئے اتر دے وجو گوائے اپنا تخت نہ بیسے سے پریتم ہاتھ وڈیائیاں جائے پاوے تے دے آپ کرے کسے آخیے آور نہ کوئے کرے بیجو سوجے کو نہیں بے دلیچا پائے نرک نوارن نرے نر ساچو ساتے نائے ون ترن ٹونڈت پھر رہی من میں کرو بیچار لا رتن بو مان کی پگر ہر پنڈار اوت مہوا پر ملے ایک من ایک پائے نانک پریتم رس ملے لہا لے پرتائے رچنا راج جن رچی جن سریا آکار گرمک بینت تے آئی گے انت نہ پارا وار اڑاڑے روڑا ہر جی سوئی تیز بنا راجا اور نہ کوئی اڑاڑے گارڑ تم سنو ہر وسے من ماہے گر پرساد دیگر پائی گے مت کو پرم پولا ہے سو ساو ساچا جس ہر تنراس گرم پورا تیس ساباس روڑی بانی گھر پایا گر سب دی بیچار آب گیا دو کٹیا ہر بھر پایا نار سوئی نہ روپا سنچی ہے تان کاچا بگشار ساو سدائے سنج تان دبدا ہوئے کوار ستیاری سچ سنچیا تاچو نام امول ہر نرمائل اوجلو پس سچی سچ بول ساجن میت سجان توں تو سرور تو ہنس ساچو ٹھاکر منوس ہوں بلیخاری تیس مایا ممتا موہنی جن کیتی سوجان بکھیا امرت ایک ہے بوجھے پرکھ سجان کھما بہونے کھب گئے خون لکھ اسنکھ گنتن آوے کیوں گنی کھاپ کھاپ موئے بسنکھ کدم پچھانے اپنا پھولے بند نہ پائے تد میلی کھرا توں کھیما سچ سک پائے خرچ کھرا تان تیان توں آپے وسے شریر من تن مکھ جاپے سدا گن انتر من تیر ہومے کھپے کھپائے سی بیجو وت وکار جنت اپائے وچ پائن کرتا الگ اپار سرٹے پیو نہ جانے کوئے سرٹا کرے سنے چو ہوئے سمپے کو ایسر تیائی ہے سمپے پرب لکھے کی پائی ہے سمپے کارن چاکر چور سمپے سادھن چالے ہور بن ساتے نی در گئے مان ہر سپیوے چھٹے ندان ہیرت ہیرت ہے سخی ہوئے رہی حیران ہو کرتی میں موئی سد روے من گیان ہار ڈور کنکن کنے کرتا کی سیگار مل پریتم سکھ پایا سگل گنا گل ہار نانک گرمک پائی گے ہر سو پریت پیار ہر بین کن سکھ پایا دیکھو من بیچار ہر پڑھنا ہر بجھنا ہر سو رکھو پیار ہر جپی ہر تیائیے ہر کا نام ادھار لیکھ نہ مٹی ہے سخی جو لکھیا کرتار آپے کارن جن کیا کر کرپا پگ تار کرتے خط وڈیائیاں بوجھو گر بیچار لکھیا پھیر نہ سکیے جو پاوی تیوں سار نظر تری سکھ پایا نانگ سبد بیچار مانمک پھولے پچموئے ابرے گر بیچار جے پرکھ نظر نہ آوئی اس کا کیا کر کہے آ جائے بلیہاری گورے اپنے جن ہردے دتا دکھائے پاندا پڑھیا آکھیے ودیا بچرے سہے سپائے ودیا سو دے تاتل ہے آرام نام لب لائے مانمک ودیا بکردا بک کھٹے بک کھائے مور شبد نہ چینئی سوج بوج نہ کائے پاندا گرمک آکھیے چاٹڑیا مت دے نام سمالو نام سنگرہو لا جگ میں لے سچی پٹی سچ مان پڑھ گئے سبد سو سار نان سو پڑیا سو پنڈت بینا جس رام نام گل ہار رام کلی محلہ پہلا سد گوشت ایک او انکار سدگر پرساد سد سبا کر آسن بیٹھے سنت سبا جے کارو جس آگے رہے راس ہماری سچا ابر اپارو مستک کار تری تس آگے تن من آگے دیو نانک سنت ملے سچ پائیے سہج پائے جس لےو کیا پویے سچ سوچا ہوئے سا سب مکت نہ کوئی رکھاؤ کون تمہیں کیا ناؤ تمہارا کون مارگ کون سواؤ ساج کو ارداس ہماری ہاؤ سنت جنا بل جاؤ کہے بیسو کہہ رہیے بالے کہے آب ہو کہے جاہو نانک بولے سن بیراگی کیا تمہارا راہو کڑ کڑ بیس نرنتر رہیے
ਚਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਸਹਿਜੇ ਆਏ ਹੁਕਮ ਸਦਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦਾਰ ਜਾਏ, ਆਸਨ ਬੈਸਨ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਐਸੀ ਗੁਰਮਤ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਆਪ ਛਾਣੇ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸੁਣਮਾਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰੋ, ਚਿਰਪੜ ਬੋਲੇ ਔਧੂ ਨਾਨਕ, ਦਿਓ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ, ਆਪੇ ਆਖੇ ਆਪੇ ਸਮਝੇ।

تو پیخ نواسی کس وکھر کے تم من جارے کیوں کر ساتھ لنگا بہو پارے گرمکھ کھوج پے اداسی درسن کے تائیں پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم من جارے نانک گرمکھ اترس پارے کیت بید پرکھا جنم وٹایا تاہے کو تجھ ایو من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرنت

آئے پوڑی ہر مندر سوئی آکھیے جتوں ہر جاتا مان دے گربچ نہیں پایا تب آتم رام پشاتا بار مول نہ کھوجیے کر مائے بداتا مانمک ہر مندر کی سار نہ جاننی تینی جنم گواتا سب میں ایک ورت دا گرسو دی پایا جائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا مورک ہووے سو سنے مورک کا کہنا مورک کے کیا لکھن ہے کیا مورک کا کرنا مورک ہو جے مگد ہے ہنکارے مرنا ایت کمانے صدا دکھ دکھ ہی میں رہنا ہاتھ پیارا پوے کھوہ کیوں سنجم کرنا گرمک ہوئے سو کرے ویچار اوس الف تو رہنا ہر نام جپے آپ ادھرے اوس پیچھے ڈب دے پی ترنا نانک جوت پاوے سو کرے جو دے سو سینا محلہ پہلا نانک آکھے رے منا سنیے سکھ سہی لیکھا رب منگیسیا بیٹھا کڈ وہی طلبا پوسن آکیاں باقی جنا رہی عزرائیل فرشتہ ہوسی آئے تئی آمن جان نہ سجئی پیڑی گلی پئی اوڑن کٹے نانکا اوڑک سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رب رہے سب آپے ہر کی قیمت نہ پوے کس کہن نہ جاپے گر پرساد دی سارائی ہے ہر پگتی راپ ہے سب من پن گریا ہویا اہنکار گواپے سب کش ہر کا کھیل ہے گرمک سے بجائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ پہلا سہنسر دان دے اندر رو آیا پرس رام رووے کر آیا اجائے سروے پیکھیا کھائے ایسی درگے ملے سجائے روے رامن کالا پیا سیتا لکھمن وچھڑ گیا روے دیسر لنک گوائے جن سیتا اندھی ڈورو وائے روے پانڈو پے مجور جن کے سوامی رہت حضور روے جنمیجا کھوئے گیا ایک ہی کارن پاپی پیا روے شیخ مسائق پیر انتکال مت لگے پیڑ روے راجے کن پڑائے کر کر مانگے پیکھیا جائے روے کرپن سنچے تن جائے پنڈت روے گیان گوائے بالی روے نائے پتار نانک دکھیا سب سنسار منے ناؤ تو ہی جن جائے اوری کرمنا لکھے لائے محلہ دوجا جب تاپ سب کچھ منے ابر کارا سا باد نانک منیا منی ہے بجگے گر پرساد پوڑی کایا ہنس تر میل کرتے لکھ پایا تھامے گپت ورت دا گرمک پرٹایا گن گاوے گن اچرے گن مائے سمایا سچی بانی سچ ہے سچ میل ملایا سب کش آپے آپ ہے آپے دے وڈے آئی واہو واہو سچے پات سہا تو سچی نائی سلوک محلہ دوجا نانک اندھا ہوئے کہ رتنا پرکھن جائے رتنا سار نہ جانے آوے آب لکھائے محلہ دوجا رتنا کیری گسلی رتنی کھولی آئے وکھر تے ون جا رہے ہیں دوہاں رہی سمائے جن گن پلے نانکا مانک ون جیسے رتنا سار نہ جانے اندے وتے لوئے پوڑی نو دروازے کیا کوٹ ہے جس میں گپت رکھیجے فجر کپاٹ نہ کھلنی پر شبد کھلیجے انخد واجے تن وج دے پر شبد سنیجے تیدکڑ انتر چاننا کر پگت ملیجے تم ایک ورت دا جن آپے رتن رچائی واہو واہ سچے پاتشاہ
ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਅੰਧੇ ਕਹਿ ਰਾਏ ਦੱਸਿਐ, ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਏ, ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ, ਹੋ ਕਿਉਂ ਉੱਜੜ ਪਾਏ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਅਨ, ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ, ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਸਾਹਿਬ ਅੰਧਾ ਜੋ ਕੀਆ, ਕਰੇ ਸੋ ਜਾਖਾ ਹੋਏ, ਜੇਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ, ਜੇ ਸੋ ਆਖੇ ਕੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਵਸਤ ਨਾ ਜਾਪਈ, ਆਪੇ ਵਰਤੋ ਜਾਣ, ਨਾਨਕ ਗਾਹਕ ਕਿਉਂ ਲਏ। ਥੱਕੇ ਨਾ ਵਸਤ ਪਛਾਣ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਹੋ ਕਿਉਂ ਅੰਧਾ ਆਖੀਏ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਅੰਧਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁੱਝਈ। ਅੰਧਾ ਕਹੀਏ ਸੋ ਇਹ ਪੌੜੀ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗੜ ਕੋਟ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੰਤਰ ਦੇਸਾ, ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈਨ, ਥਾਮੇ ਪਰਵੇਸਾ, ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਟ ਸਾਜੀਅਨ, ਆ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਸਾ, ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਸਜ ਪ੍ਰਗਟੀ ਏਸਾ, ਸਭਕੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਸੋਜੀ ਪਾਈ, ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਹਮਣ ਰਾਤ ਹਾ

تے وٹ گمانی کرے گمان چوبے تس زولا کو کڈن کو ناہی اجے سو چوب کو بلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچارا تنتن دو رادے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے آپ تو جائے چڑے سنگاسن ملے گے سارنگ پانی رام کبیرا ایک پائے ہے کوئی نہ سکے پشانی تنتا مانو دوتاں ڈانو اے کٹواری میری دس رائن تیرے پاؤ پلوسو کیس چور کر فیری ہم کوکر تیرے دربار پونکے آگے بدل پسار رکھاؤ پورب جنم ہم تمرے سیوک اب تو مٹیا نہ جائی تیرے دوارے تون سہج کی ماتھے میرے دگائی داگے ہوئے سو رنگ میں جوجے بن داگے پگ جائی سادھو ہے سو پگت پشانے ہر لئے خجانے پائی کوٹرے میں کوٹری پرم کوٹھی بیچار گردینی بست کبیر کو لے وہ بت سمار کبیر دی سنسار کو لینی جس مستک پاگ امر تراس جن پایا ترتا کا سوہاگ جے مکھ بید گائے تری نکسے تو کیوں برہمن بسر کرے جا کے پائے جگ سبلا کے سو کیوں پنڈت ہر نہ کہے آہے میرے بامن ہر نہ کہے رام نہ بولے پانڈے دوجک پرے رگاؤ آپن اوچ نیچ کر بھوجن ہٹے کرم کر ادھر پرے چودس اماوس رچ رچ مانگے کر دیپ لے کوپ پرے تو برہمن میں کاسی کجلہ موئے تو برابری کیسے کہ بنے ہمرے رام نام کے ابرے بید پروسے پانڈے ڈوب مرے کرور ایک انت ڈار ساکھا اوپ پتر رس پریا

سب ایکا نظر نہارے، ہر پر ٹھاکر رویا سب ٹھائی، تو چیری جگت سمارے، آپ دیال دیا دان دیوے، وی پاتھر کیرے کارے، انترواس بہت مسکائی، پرم پولا مرگ سنگارے،

میرا ہیرا من سویو گرمت جاگا کل بخ کھین پے سانت آئی ہر اور تاریو وڑ پاگا مان مکھ رنگ کسمب ہے کچوا جو کسم چار دن چاگا کھین میں بنس جائے پرتاپ ڈنڈ ترمرا ایک لاگا ست سنگت پریت ساد ات گوڑی جو رنگ مجیٹ بو لاگا تایا کاپر چیر بو پارے ہار رنگ نہ لہے سپاگا ہر چارو رنگ ملے گر سوبا ہار رنگ چلو لے رنگا جن نانک تن کے چرن پخارے جو ہر چرنی جن لاگا مالی گوڑا محلہ چوتھا میرے مان پاج ہر ہر نام گوپالا میرا ماتن لین پیا رام نام مات گرمت رام رسالا رہاو گرمت نام تیائے گے ہر ہر من جپ گے ہر جپ مالا جن کے مستق لکھیا ہر ملیا ہر بن مالا جن ہر نام تیایا تن چوکے سرب جنجالا تن جم نیڑ نہ آوئی گر راکھے ہر رکھوالا ہم بارک کشو نہ جان ہو ہر مال پتا پرت پالا کر مایا اگنت میلتے گر راکھے دین دیالا بہ میلے نرمل ہویا ساب کیل بک ہر جس جالا من اند پیا گر پایا جن نانک سبد نہالا مالی گوڑا محلہ چوتھا میرے مان ہر پاج ساب کیل بک کاٹ ہر گھر اور تاریو گر پورے میرا سیس کی جے گواٹ رگاؤ میرے ہر پرگتی میں بات سناوے تس من دے وہ کٹ کاٹ ہر ساجن ملیو گر پورے گر بچن بکانو ہاٹ ہاٹ مکر پراگ دان بو کیا شریر دیو اد کاٹ بن ہر نام کو مکت نہ پاوے بو کنچن دیجے کٹ کاٹ ہر کیرت گرمت جس گائیو من اگرے کپٹ کپاٹ ٹرٹی فور پرم پو پاگا لے پانی مٹکی ماٹ کل جگ گر پورا تن پایا جن تر مستق لکھے للاٹ جن نانک رس امرت پیا سولہ

کیو جاس نام دکھ بن سے سو کیو بسرام سگل ند ہر ہر ہرے من جنتا کی سیو کرے جا کے کر سگلے سماگے جتے برتا کوئی ناگے جی جنتر کرے پرتپال سدا سدا سیو ہو کرپال سدا ترم جا کے دیبان بے موتاج نہیں کش کان سب کچھ کرنا اپنے آپ ارے من میرے تو تا کو جاپ سا سنت کو ہوں بلہار جس مل ہووے ادھار نام سنگ من تنہ را

باپ مادو توں تن کیسو ساملیو بیٹھ لائے رکھاو کر ترے چکر بے کن تے آئے گج ہستی کے پران ادھاری لے دو ساسن کی سبا دروپتی امبر لیت اباری لے گوتمنار اہلیا تاری پامن کیتک تاری لے ایسا ادم اجات نام دیو تاؤ سرناگت آئی لے سبے کڑ رام بولے راما بولے رام بنا کو بولے رے رکھاؤ ایکل ماٹی کنچر چیٹی باجن گئے بو نانا رے استھاور جنگم کیٹ پتنگم کٹ کٹ رام سمانا رے ایکل چنتا راخ انتا اور تجو سویا سارے پرنوے ناما پہنے کاما کو ٹھاکر کو دا سارے راگ مارو محلہ پہلا کر پہلا چوپ دے ایک اوہنکار ست نام کرتا پرکھ نرپو نروائر اکال مورت اجونی سہ پنگ گر پرساد سلوک ساجن تیرے چرن کی ہوئے رہاں ستور نانک سرن تہاریا

جس گھر راکھے تو کون مارے یہ کرتا آپ شڈائی جیو ہوں اندن نام لہی کرتا رے جن سیوک پگت سبے نستارے دس اٹھ چار ویسا پوچھو جن نانک نام شڈائی جیو مارو محلہ پنجواں کر دوجا ایک او انکار سدگر پرساد ڈر پے ترت اکاس نکھترا سر اوپر امر کرارا پون پانی بیسنتر ڈر پے اندر بچارا ایکا نرپو بات سنی سو سویا سو سدا سوہلا جو گرمل گائے گنی رکھاؤ دے تار ار دیوا ڈر پے سدھ سادک ڈر مویا لگ چورا سی مر مر جرم پھر پھر جونی جویا راجس ساتک تامس ڈر پے ایتے روپ اپایا چھل بپری ایک کولا ڈر پے اد ڈر پے تھر مرایا سگل سمگری ڈرے بے آپی بن ڈر کرنے گارا کو نانک بھگتن کا سنگی بھگت سو ہے دربارا مارو محلہ پنجواں پانچ برخ کو انات رو بارک ہر سمرد امر اٹارے پتر ہیت نارائن کہو جم کنکر مار بدارے میرے ٹھاکر کیتے اگن ادھارے موئے دین الپ بد نرگن پرے او سرن دوارے رگاؤ بالمیک سبچار ہو ترو بدک ترے بچارے ایک نمکھ من مائے ارا دیو گج پد پار اتارے اینی رکھیا بھگت پرہلاد ہر ناس نخے بدارے بدرداسی سد پیو پنیتا سگلے کول اجارے کون پراد پتا ہو اپنے متیا موہ مگنارے آیو سام نانک اوڑ ہر کی لیجے پوجا پسارے مارو محلہ پنجواں ویت نویت پرمیو بو پانتی انک جدن کرتا ہے۔

آن سرنائی مارو محلہ نام اب میں کہاں کرو ری مائی ساگل جانم بخن سکھویا سمرو نہیں کنائی رکھاؤ تال فاض جب کر میں ملی ایس سب سرائی رام نام نیا سنکٹ میں کو اب ہوت سخائی جو سمپتی اپنی کرمانی چرم پئی پرائی کہو نانک یہ سوچ رہی

ٹیم ہویا جیوا سساد بن راوے کو رس نہیں ہر چلے بخلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے جو فرماوے تیوں چلاں سچ لال پیارے ارہاؤ اندن لالے چاکری گولے سر میرا گر بچنی من ویتیا سبد من تیرا گر پورے ساواس ہے کاٹے من پیرا لالا گولا تنی کو کیا کہو بڑے آئی ہے پانے بگسے پورا تنی سچ کار کمائیے وچھڑیاں کو میل لے گر کو بر جائیے لالے گولے مت کھری گر کی مت نکی تاتی سرت سہاونی مانمکھ مت فیکی من تن تیرا توں پربھو سج تیرک ترکی سچ بیسن اٹھنا سچ پوجن پاکھیا چیت سچے وتو سچا سچا رہ چاکھیا سچے کار سچے رکھے گر بچن سپاکھیا منمکھ آرس کنو پاتھے اجاڑی پاتھا چگے ن چوگڑی لاگ بند وگاڑی گر پرسادی مکت ہوئے سچے نے تاڑی انہت لالا بدیا پربھیت پیاری بن سچے جیو جل بلو جھوٹے ویکاری باد کارا سب چھوڑیا سچی ترتاری جنی نام ساریا

گرپے پئے سہج سپائی، لالے خزم پچھانیا وڈی وڈے آئی، خزم ملے سکھ پایا قیمت کہن نہ جائی، لالا گولا خزم کا خزمیں وڈے آئی، گر پرسادی ابرے ہر کی سرنائی، رہاؤ لالے نو سرکار ہے تر خزم فرمائی، لالے حکم پچھانیا سدا رہے رجائی، آپے میرا بخش لے وڈی وڈے آئی، آپ سچا سب سچ ہے گر سبد بجھائی، تیری سیوا سو کرے جسنو لہے توں لائی، بر سیوا کنے نہ پایا دوجے پرمکھ وائی، تو کیوں منو وساری ہے نردے وے چڑے سوایا، جیو پنڈ سب تہدا ساو تنے وچ پایا، جا کرپا کرے تاں سیویے تیو سچ سمایا، لالا سو جیوت مرے مر وچو آپ گوائے، بندن ٹوٹے مکت ہوئے تشنا اگن بجائے، سب میں نام دان ہے گرمگ کو پائے، لالے وچ گن کش نہیں لالا اب گنیار، تو جیوڑ داتا کو نہیں تو بخشن ہار، تیرا حکم لالا منے ایک کرنی سار، گر ساگر امرت سار جو اچھے سو فل پائے، نام پدارتھ امر ہے ہردے من مسائے، گر سیوا سدا سکھ ہے جسن حکم منائے، کوئنا روپا سب تات ہے ماٹی رل جائی، بن ناوی نال نہ چلائی سدگر بوجھ بجائی، نانک نام رتے سے نرملے سچے رہے سمائی، مارو محلہ پہلا حکم پیا رہنا نہیں، تر فاٹے چی رہے یو من اوگن بدیا، سو دے سریر ہے پورے گر بخشائی ہے، سب گنے فقیر ہے کیوں رہی گے اڑ چلنا، بج سبد بیچارا جے تو ملے سو ملے تر حکم افارا، رہاؤ جیوں تو راکھے تیوں رہا جو دے سو کھاؤ، جیوں تو چلاوے تیوں چلا مخ امرت ناؤ، میرے ٹھاکر ہتھ بڑے آئیاں ملے من چاؤ، کیتا کیا سال آئی ہے کر دیکھے سوئی، جن کیا سو من بسے میں اور نہ کوئی، سو سچا سال آئی ہے سچی پد ہوئی، پنڈت پڑھنا پہنچائی بہ آل جنجالا، پاپ پن دو سنگ میں خود آجم کالا، وچھوڑا پو ویسر پورا رکھوالا، جن کی لکھے پد پوے سے پورے پائی، پورے پوری مت ہے سچی وڈیائی، دین دے ٹوٹ نہ آوئی لے لے تھک پائی، کھار سمندر ٹنڈو لیے ایک منیا پاوے، دوئے دن چار سہاونا ماٹی تیس کھاوے، گر ساگر سیویے دے ٹوٹ نہ آوے، میرے پرا پام سے اجلے سا میل پری جے، میلا اجلتا تھی پارس سنگ پیجے، ونی سچے لال کی کین قیمت کیجے، ویکھی ہاتھ نہ لبئی تیرتھ نہیں دانے، پوچھو بید پڑھن تیا مٹھی بن مانے، نانک قیمت سو کرے پورا گر گیانے، مارو محلہ پہلا مانمکھ لہر کر تاجب گوچے، ابرا کے کر ہی رہے گرے ترم گوائے، سدگر نہ پیٹے درمد کومن کہہ رہے، جسنتر پاوے پاٹھ پڑھتا کا تس نہ ہوئے ودے رہے، کاچی پنڈی سبد نہ چینے ادھر پرے جیسے ٹھور ہے، بابا ایسی رفتر وے سنیاسی، گر کے سبد ایک لے لاگی تیرے نام رتے ترپتا سی، رہاؤ اولی گیرو رنگ چڑھایا وستر پیگ پیخاری، کاپڑ فار بنائی کھنتا چولی مایا تاری، کر کر مانگے جگ پر بدھ من اندھے پدھاری، پرم پلانا سبد نہ چینے جوئے باجی گاری، انتر اگنا گر بن بوجھے باہر پور تاپے، گر سیوا بن پگت نہ ہووی کیوں کر چین سے آپے، نندا کر کر نرک نواسی انتر آتم جاپے، اڑسڑ تیرتھ پرم گوچے کیوں مل توپے پاپے، چھانی خاک بپوت چڑھائی مایا کا مگ جو ہے، انتر بار ایک نہ جانے
ساج کہے تے شو ہے، پاٹ پڑے مجھ جھوٹو بولے، نگرے قیمت او ہے، نام نہ جپی کیوں سکھ پاوے، بن ناوے کیوں سو ہے، مونڈ مڈائے جٹا سکھ بادی، مون رکھے اب مانا، منواں ڈولے دہے دھلتاوے، بن رت آتم گیانا، امرت شوڑ مہاں بھگ پیوے، مایا کا دیوانا، کرت نہ مٹے حکم نہ بوجھے، پشوا مائے سمانا، ہار کمنڈل کا پڑیا، مان تسنا ابجی پاری، استری تج کر کامیا پیا، چت لایا پر ناری، سکھ کرے کر سبد نہ چین، لمپٹ گئے باجاری، انتر بیک باہر نہیں پاتی، تانجم کرے خواری، سو سنیاسی جو صدپر سیو ہے، وچوں آپ گوائے، شادن پوجن کی آسنا کرائی، اچنت ملے سو پائے، باقی نہ بولے کھما تن سنگر ہے، تامس نام جلائے، تن گر ہی سنیاسی جوگی، جے ہر چرنی چت لائے، آس نراس رہے سنیاسی، ایک سیوں لے لائے، ہرس پیوے تاں سانت آوے، نج کرتاڑی لائے، منوانا ڈولے گرمک بوجھے، تاپت ورج رکھائے، گرو شریر گرمتی کھوجے، نام پدارت پائے، برہما بسن مہیس سرشت، نام رتے ویچاری، کھانی بانی گگن پتالی، جنتا جوت تمہاری، سر سکھ مکت نام تن بانی، سچ نام ارتاری، نا بینانی شوڑ سنان، تاچی ترتو تاری، مارو محلہ پہلا، مات پتا سنجوگ پائے، رگت بند مل پنڈ کرے، انتر گرب ارد لگ لاگی، تو پرسارے داد کرے، سنسار پوجل کیوں کرے، گرمک نام نرنجن پائیے، افریو پار، افار ٹرے رگاو، تے گن مصر گئے اپرا دی، میں بورا کیا کرو ہرے، توں داتا دیال سبے سیر، اہینس دات سمار کرے، مارو محلہ پہلا، مات پتا سنجوگ پائے، رگت بند مل پنڈ کرے، انتر گرب ارد لگ لاگی،

لگاؤ اے گن وسر گئے اپرادھی میں بورا کیا کرو ہرے توں داتا دیال سبے سیر آہے نس دات سمار کرے چار پدارتھ لے جگ جنمیا سیو سکتی کر واس ترے لاگی پوکھ مایا مگ جوہ مگد پدارتھ موئے کرے کارن پلاو کرے نہیں پاوے ایت اد ٹونڈت تھاگ پرے کام کرو انکار وے آپے کوڑ کٹن سے پرید کرے کھاوے پوگے سن سن دیکھے پیر دکھاوے کال کرے بن گر سبد نیا پچھانے بن ہر نام نہ کال ٹرے جیتا موہم میں کر پولے میری میری کرتے شین کرے تان تن بن سہ سہ سہ سہسا پھر پچھتاوے مختور پرے برد پیا جو بن تن کھسیا کاپ کنٹھ برودھو نینو نیر ٹرے چرن رہے کر کمپن لاگے ساگ ترام نہ ہردے ہرے ترت گئی کالی ہوں تولے اسے نہ پاوے رکھیو کرے وسرت نام ایسے دکھ لگ ہے جام مار سمارے نرک کرے پورب جنم کو لیکھ نہ مٹئی جنم مرے کا کو دوست ترے بن گر باد جیون ہو مرنا بن گر سب دے جنم جرے خوشی خوار پیرس پوگن ہوٹ کرم وکار کرے نام بسار لوب مور کھوئے سر تھر مرائے کا ڈنڈ پرے گرمکھ رام نام گن گاو ہے جا کو ہر پر نظر کرے تے نرمل پرخ اپرمپر پورے تے جگ میں گرگو وند ہرے ہر سمر ہو گر بجن سما رہو سنگت ہر جن پاؤ کرے ہر جن گر پردان دوارے نانک تین جن کی رین ہرے ایک اوہنکار صدگر پرساد

اٹھواں انجلیہ ایک اوہنکار صدگر پرساد جس گرے بہت تسے گرے چنتا جس گرے تھوری سو پھرے پرمہنتا دو بوستا تیجو مگتا توئی سہیلا پالیے گرے راج میں نرک اداس کرودا بود بید پاڑ سب سودا دیہی میں جو رہے الپتا تیس جن کی پورن کالیے جاگت سوتا پرم گوتا بن گر مکت نہ ہوئیے میتا ساد سانگ ٹٹے ہوں بندن ایکو ایک نہالیے کرم کرے تا بندا نہ کرے تا نندا موہ مگن من ویاپیا چندا گر پرساد سکھ دکھ سم جانے کڑ کڑ رام ہے آلیے سنسارے میں سہسا ویاپے آکاتھ کتھا اگوچر نہیں جاپے جسے بجھائے سوئی بوجھے او بالک وانگی پالیے چھوڑ بھے تو شوٹے نہیں جاؤ سنچے تو پاؤ من ماہی ایسی میں جس کی پت رکھے تے سادھو چور ٹالیے جو سورا تس ہی ہوئے مرنا جو پاگے تس جو نہیں پھرنا جو ورتائے سوئی فرمانے بجھ میں درمت جا لیے جیت جیت لاب ہے تیت تیت لگنا کر کر ویکھے اپنے جچنا نانک کے پورن سکھ داتے توں دے تا نام سما لیے مارو محلہ پنجواں برخ ہیٹھ سب جنت اکٹھے ایک تتے ایک بولن مٹھے ہست ادھود پیا اڑ چلے جیوں جیوں اود ویخانیاں پاپ کردڑ سر پر مٹھے اجرائیل فڑے فڑ کٹھے دوجک پائے سرجن ہارے لکھا منگے بانیاں سنگ نہ کوئی پیا بیبا مال جوبن تن چھوڑ بنجے سا کرن کریم نہ جاتو کرتا تل پیڑے جو کھانیاں خوش خوش لیندا بست پرائی ویکھے سنے تیرے نال خدائی دنیا لب پیا کھاد اندر اگلی گل نہ جانیاں جم جم مرے مرے پھر جمے بہت سجائے پیا دیس لمے جن کی تت سے نہ جانی اندھا تاں دکھ سہے پرانیاں خالق تھا وہ کلا مٹھا دنیا کھیل برا روٹھ تٹھا چھتک سبوری سنتنا ملے ہو وطے اپن پانیاں مولا کھیل کرے سب آپے ایک کڈے ایک لہر وے آپے جیوں نچائے تیوں تیوں نچن چھ سر کرت وہانیاں میر کرے تا خسمتے آئی سنتا سنگت نرک نہ پائی امرت نام دان نانک کو گن گیتا نت وکھانیاں مارو سولہے محلہ پہلا ایک اوہنکار صدگر پرساد ساچا سچ سوئی اور نہ کوئی جن سر جی تین ہی فن گوئی جوں پاوے تیوں رکھ ہو رہنا تم سو کیا مکرائی ہے آپ پائے آپ کھپائے آپے سر سر تندے لائے آپے ویچاری گنکاری آپے مارگ لائی ہے آپے دانا آپے بینا آپے آپ پائے پتینا آپے پون پانی بیسنتر آپے میل ملائی ہے آپے سسورا پورو پورا آپے گیان تیان گرسورا کال جال جم جوئے نہ ساکے سچے سن ملائی ہے آپے پرخ آپے ہی ناری آپے پاسا آپے ساری آپے پیڑ باندھی جگ کھیلے آپے قیمت پائی ہے آپے پاور پھل پھل ترور آپے جل تل ساگر سرور آپے مشکش کرنی

آد جگادی اپر اپارے آد نرنجن خسم ہمارے ساچے جوگ جگت ویچاری تاتے تاڑی لائی ہے کتڑیا جگ تندو کار ہے تاڑی لائی سرجن ہار ہے سچ نام سچی وڈیائی ساتے تخت وڈائی ہے سجگ ست سنتوخ سریرا ست ست ورتے غیر گمبھیرا سچا صاحب سچ پرخ ہے ساچے حکم چلائی ہے ست سنتوخی ست گر پورا گر کا سبد منے سو سورا ساتی درگ ہے سات نواسا مانے حکم رجائی ہے سجگ ساج کہے سب کوئی سچ ورتے ساچا سوئی مان مکھ ساچ پرم پو پنجن گرمکھ ساچ سکھائی ہے تریتے ترم کلا ایک چوکی تین چرن ایک دبدا سوکی گرمکھ ہووے سو ساچ وکھان ہے مان مکھ پتے اوائی ہے مان مکھ کدے نہ درگ سیج ہے بن سب دے کیوں انتر ریج ہے بادے آب ہے بادے جاب ہے تو جی بوجھ نہ کائی ہے دیا دواپر اجی ہوئی گرمکھ ورلا چین کوئی دوئے پگ ترم ترے ترنی تر گرمکھ ساچ تسائی ہے راجے ترم کرے پرتھائے آسا بندے دان کرائے آرام نہ بن مگت نہ ہوئی تھکے کرم کمائی ہے کرم ترم کر مگت منگاہی مگت پدارتھ سبد سلاہی بن گر سبدے مگت نہ ہوئی پر پنچ کر پرمائی ہے مایا ممتا شوڈی نہ جائی سے شوٹے صدکار کمائی آہے نس پگتر تے ویچاری ٹھاکر سیو بنے آئی ہے ایک جب تپ کر کر تیرتھ ناو ہے جیوں تد پاوے تیوے چلاو ہے ہٹ نگرے اب تیج نہ پی جائے بین ہر گر کن پد پائی ہے کلی کال میں ایک کل راکھی بن گر پورے کرے نہ پاکھی مانمک کوڑ ورتے ورتارا بن سدگر پرم نہ جائی ہے سدگر وے پرواؤ سرندا نہ جمکان نہ شندا بندا جو تس سیوے سو ابناسی ناز کال سنتائی ہے گر میں آور کیا کرتارے گرمک کوٹ اسنکھ ادھارے سرب جیاں جگ جیون داتا نرپو مائل نہ کائی ہے سگلے جاچے گر پنڈاری آپ نرنجن الکھ اپاری نانک ساج کہے پرب جاچے میں دیجے ساچ رجائی ہے مارو محلہ پہلا ساچے میلے سبد ملائے جت پانا سہ سمائے تیر پمن جوت تری پرمیسر اور نہ دوجا پائی ہے جس کے چاکر تس کی سیوا سبد پتیجے الکھ اپیوا بھگتاں کا گنکاری کرتا بخس لئے وڈیائی ہے دن دے توٹ نہ آوے ساچے لے لے مکر پوندے کاچے مول نہ بوجھے ساج نہ ریجھے دوجے پرم پلائی ہے گرمکھ جاگ رہے دن راتی ساچے کیلے گرمت جاتی مانمکھ سوئے رہے سے لوٹے گرمکھ سابد پائی ہے کوڑے آوے کوڑے جاوے کوڑے راتی کوڑ کماوے سبد ملے سے درگے پیدے گرمک سرت سمائی ہے کوڑ مٹھی ٹھگی ٹھگواڑی جو واڑی اوجاڑ اجاڑی نام بنا کش ساتھ نہ لگ گئے ہر بسرے دکھ پائی ہے بھوجن ساچ ملے آگاہی

دانسماغے آپ دیال دور نہیں داتا ملیا سہج رجائی ہے ایک سوگی ایک روگ وے آپے جو کچھ کرے سو آپے آپے پگت پاؤ گر کی مد پوری انگل سبد لکھائی ہے ایک ننگے پوکھے پوے پوائے ایک ہڑ کر مرے نہ قیمت پائے گات آبگت کی سار نہ جان ہے بوجھے سبد کمائی ہے ایک تیرت ناب ہے ان نہ کھاو ہے ایک اگن جلاو ہے دیکھ پاو ہے رام نا بن مگت نہ ہوئی کت بد پار لنگائی ہے گرمت چھوڑے اجڑ جائی منمکھ رام نہ جپے اوائی پج پے بوڑھے کوڑ کماو ہے کوڑ کال بیرائی ہے حکمے آوے حکمے جاوے بوجھے حکم سو سچ سماوے نانک سچ ملے من پاوے گرمکھ کار کمائی ہے مارو محلہ پہلا آپے کرتا پرکھ بداتا جن آپے آپ اپائے پشاتا آپے سدگر آپے سیوک آپے سرشٹ اپائی ہے آپے نیڑے نہ ہی دورے بوجھے گرمکھ سے جن پورے تن کی سنگت اہن سلاحا گر سنگت اے وڈائی ہے جو سنت پلے پرو تیرے ہر گن گاو ہے رسنر سیرے استد کرے پر ہر دکھ دالد جن نہ ہی چنت پرائی ہے اوے جاگت رہ نہ سوتے دیس ہے سنگت کل تارے ساج پریس ہے کالمل مائل نہیں تے نرمل اوے رہ بھگت لولائی ہے بوجھو ہر جن سدگر بانی ایو جوبن ساس گئے دے پرانی آج کال مر جائی گے پرانی ہر جپ جبر دے تے آئی ہے چھوڑو پرانی کوڑ کباڑا کوڑ مارے کال اشاڑا ساید کوڑ پچے من ہومے دو مارگ پچے پچائی ہے چھوڑو نندا تات پرائی پڑ پڑ دجے ساتن آئی مل سا سنگت نام سلاح آتم رام سکھائی ہے چھوڑو کام کرود برے آئی ہومے تند چھوڑو لمپٹائی سدگر سرن پرو تا ابرو کیوں ترگے پوجل پائی ہے آگے بیمل ندی اگن بخ چیلا تیتھے اور نہ کوئی جیو اکیلا پاڑ پڑ اگن ساگر دے لہری پڑ دجے من مکتائی ہے گر پے مکت دان دے پانے جن پایا سوئی بد جانے جن پایا تن پوچھو پائی سوکھ سدگر سیو کمائی ہے گر بن ارج مرے بے کارا جم سر مارے کرے کھوارا بادے مکت نہیں نر نندک ڈوبے نند پر آئی ہے بولو ساج پشانو اندر دور نہیں دیکھو کر نندر بگر نہیں گرمکھ تر تاری کیوں پوجل پار لنگائی ہے دیکھی اندر نام نواسی آپے کرتا ہے ابناسی نا جیو مرے نہ ماریا جائی کر دیکھے سب درجائی ہے او نرمل ہے نہ ہی اندھیارا او آپے تخت بہے ستیارا ساگد کوڑے بند پوائی ہے مار جرم آئی جائی ہے گر کے سیوک سدگر پیارے اوئے بیسے تخت سو سبد ویچارے تات لہ انترگت جان ہے تات سنگت ساچ وڈائی ہے آپ کرے جن پترا تارے سنگت مجھ سو پار اتارے نانک تس کا لالا گولا جن گرمکھر لولائی ہے مارو محلہ پہلا کیتے جگورتے گوبارے تاڑی لائی اپر اپارے تندو کال نرالم بیٹھا نا تاد تند پسارا ہے جو شتی تنے ورتائے جت پانا تیوے چلائے تیسے سریک نہ دیسے کوئی اپے اپر اپارا ہے گوتے بوجھو جوگ چت آرے کڑ کڑ ورتے ادھر مجھارے جو جو ایکا ایکی ورت ہے کوئی بوجھے گر ویچارا ہے بند رکت مل پنڈ سریا پون پانی اگنی مل جیا آپے چوج کرے رنگ محلی ہور مایا موہ پسارا ہے گرو کنڈل میں ارد تیانی آپے جانے انتر جامی ساس ساس
ਸਜਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਅੰਤਰ ਉਦਰ ਮਝਾਰਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਗ ਆਇਆ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਏਕ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿੜ ਹਾਰੇ ਅੰਧਲੇ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਹੈ ਬਾਲਕ ਮਰੇ ਬਾਲਕ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਰੋਵੇ ਬਾਲ ਰੰਗੀਲਾ ਜਿਸਕਾ ਸਾ ਸੋ ਤਿਨ ਹੀ ਲੀਆ ਭੁੱਲਾ ਰੋਵਣ ਹਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਮਰ ਜਾਏ ਕੇ ਕੀਜੈ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਰੋਵੀਜ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਰੋਏ ਬਗੂਚੈ ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰਾ ਹੈ ਕਾਲੀ ਹੂਫੁਣ ਤੌਲੇ ਆਏ ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਗਤ ਗਿਆ ਗਵਾਏ ਦੁਰਮਤ ਅੰਧਲਾ ਬਿਰਸ ਬੇਨਸ ਮੂਠੇ ਰੋਏ ਪੁਕਾਰਾ ਹੈ ਆ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਰੋਵੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਜਰਕ ਪਾੜ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੈ ਬਿਰਧ ਪਿਆ।

ایک کربائی، ایک بھوکھے، ایک ترپت اگائے، سب سے تیرا پارنا۔ آپ ست ست ست ساچا، اوت پوت بھگت سنگ راچا، آپے گپت آپے گئے پرگٹ، اپنا آپ سارنا، سدا سدا سد ہو منہارا، اونچا اگم اتھاؤ اپارا، اونے پرے پرے پر اونے، یہ چلت سوامی کے کارنا، مکسا لاگی سچے ساہا، نینی پیکھا اگم اتھاہا، کرنی سن سن من تن ہریا، میرے صاحب سگل ادھارنا، کر کر ویکھے کیتا اپنا، جی جنت سوئی ہے جپنا، اپنی قدرت آپے جانے، نظری نظر نہالنا، سنس باجے بیسے پراپاسے، آنند منگل ہر چلت تماسے، گن گاوے انگ تن بانی، تے نانگ دا چتارنا، آمن جانا سب چلت تمہارا، کر کر دیکھے کھیل اپارا، آ اپائے اپامن ہارا، اپنا کیا پالنا، سن سن جیواں سوئے تمہاری، سدا سدا جائی بلخاری، دوئے کر جوڑ سمرو دن راتی، میرے سوامی اگم اپارنا، تد بن دوجے کے سالا ہی، ایکو ایک جپی من ماہی، حکم بوجن پئے نہالا، اے بھگتاں کی کالنا، گر اپدیش جپ کے من ساچا، گر اپدیش رام رنگ راچا، گر اپدیش ٹٹے سا بندن، جو پرم مو پر جالنا، جے راکھے سوئی سکھتھانا، تھے جے ہوئے سوئی پل مانا، بن سے باہر نہیں کو بیری، سب ایکو ہے پالنا، در چوکے بن سے اندھیارے، برڈ پئے پرا پرکھ نرارے، آو شوڑ پئے سرنائی، جس کا ساتھ کالنا، ایسا کوبڑ پاگی آیا، آڑ پہر جن خدمت آیا، تے جن کے سنگ ترے سب کوئی، تو پروار سدھارنا، اے بخشیس خدمت پاوا، آڑ پہر کر جوڑ تیاوا، نام جپی، نام سہج سماوا، نام نانک ملے اچارنا، مارو محلہ پنجواں، سور دیکھنا پھول گوارا، مسن مہارا چوڑ پسارا، جگ میں کوئی رہن نہ پائے، نیچل ایک نارائنا، گرپورے کی پوسرنائی، موسوسا پرم مٹائی، ایک کو منتر درڑائے اوخد، سچ نام رد گائنا، جس نامے کو ترسے بو دیوا، سگل پت جا کی کر دے سیوا، اناتھا ناتھ دین دو پنجن، تو گرپورے تے پائنا، اور دوبارہ کوئی نہ سوجے، تیر پمن تاوے تا کشو نہ بوجھے، سدگر سو پنڈار نام جس، یو ردنت سے تے پائنا، جا کی تور کرے پنیتا، تر نر دیو نہ پاوے میتا، ست پرکھ سدگر پرمیسر، جس پیڑت پار پرائنا، پار یاد لوڑے من پیارے، کام تین سو ہی دربارے، ترپت سنتو سیوا گر پورے، نام کمائے رسائنا، گر کے سبد مرے پنچ تاتو، پئے پار برم ہوئے نرملا توں، پار جا پھٹے گرپورا، تا پارس پرسد کھائنا، کئی بے کنٹھ نہیں لوے لاگے، مکت بپڑی پی گیا نی تیاگے، ایک انکار سے گر تے پائیے، ہوں بل بل گر درسائنا، گر کی سیو نہ جانے کوئی، گر پار برم اگو چرسوئی، جس نو لائے لائے سو سیوک، جس وڑ پاگ متھائنا، گر کی مہما بید نہ جانے، تش مات تن سن وکھانے، پار برم اپرم پر سدگر، جس سمرت من سیت لائنا، جا کی سوئے سنی من جیوے۔

جھاڑا توں پتا سب بارک تھارے جیوں کھیلاوے تو کھیلن خارے اجڑ مارگ سب تمہیں کینا چلے نہیں کو وے پاڑا ایک بیسائے رکھے گرے انتر ایک پٹھائے دے دے سنتر ایک ہی کو کاس ایک ہی کو راجا ان میں کہیے کیا کوڑا کون سو مکتی کون سو نرکا کون سے ساری کون سو پکتا کم سو دانا کون سو ہوشا کون سو سرتا کمن جڑا حکمے مکتی حکمے نرکا حکم سہ ساری حکمے پکتا حکمے ہوشا حکمے دانا دوجا نہ ہی اور تڑا ساگر کینا ات تم پارا اے کھڑے ساتل کار منمو گاوارا ایک نہ پار لنگاوے آپے سدگر جن کا سچ بیڑا کوتک کال یہ حکم پٹھایا جی جنتو پائے سمایا ویکھے وکسے سب رنگ مانے رجن کینا ایک آخاڑا وڈا صاحب وڈی نائی وڈا تار وڈی جس جائی اگم اگوچر بے انت اتولا ہے نہ ہی کس آہاڑا قیمت کوئی نہ جانے دوجا آپے آپ نرنجن پوجا آپ سگیانی آپ دھیانی آپ ستونتا ات گاڑا کیتڑیا دن گپت کہایا کیتڑیا دن سن سمایا کیتڑیا دن تندو کارا آپے سکتی سبل کہایا آپے سورا امر چلایا آپے سیور تائین انتر آپے سیتل ٹھار گڑا جسے نواجے گرمک ساجے نا وسے تس انہد واجے تیسی سوخ تیسی ٹھکرائی تیسے نہ آوے جم نیڑا قیمت کاغت کہی نہ جائی کو نانک بے انت گسائی آد مد انت پرسوئی ہاتھ سے کانے بیڑا اسے سریک نہ ہیرے کوئی کسی بوتے جباب نہ ہوئی نان

پاک متھاڑ ہے تین استاد پناہ گئے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا کریا آن موجود باجو سدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں پائیاں تھالے ماہے جنی گرو منایا رج رج سے ہی کھا پوڑی تج جگ میں کھیل رچایا وچ ہوں میں پائیا ایک مندر پانچ چور ہے نت کرے بریائیاں دس ناری ایک پرخ کار دسے ساد لوبھائیا ایر مایا مونی موئیا نت پھرے پرمائیا ہٹھا دوے کیتیو سیو سخت ورتائیا سیو اگے سختی ہاریا ایوے گھر پائیا ایک وچوں ہی تد رکھیا جو ست سنگ ملائیا جل وچوں بمب اٹھا لے ہو جل مہے سمائیا ڈکھنے محلہ پنجواں آگاہ کو تراغ پچھا پھیر نہ موڈڑا نانک سج اویہا

میں لکھ وڑتے صاحب جے بند بلائیا میں چارے کنڈا پالیاں تد جے وڑنا سائیاں میں دسو مارگ سنتو کیوں پربھو ملائیا من ارپیو ہو میں تجو ات پنتھ جلائیا نت سیویو صاحب اپنا ست سنگ ملائیا سبے آساں پوریاں گرمیل بلائیا تد جیوڑ ہور نہ سجئی میرے متر گسائیاں

سننے سن ملے یا سمندر سی پامن روپ ہوئے جامیں گے بھاور ہم کاہے آمیں گے آمن جانا حکمت سے کا حکمیں بجھ سمامیں گے رہاؤ جا چوکے پنج تات کی رجنا ایسے پرم چکامیں گے درسن چھوڑ پے سمندر سی ایکو نام تے آمیں گے جے تم لائے تد ہی لاگے تیسے کرم کماویں گے ہر جی کرپا کرے جو اپنی تاؤ گر کے سبد سماویں گے جیوت مرو مرو فن جیو ہو کن رب جنم نہ ہوئی کو کبیر جو نام سمانے سن رہا لے سوئی جو تم کو دور کرت ہو تاؤ تم مکت بتاو ہو ایک انیک ہو رہے ہو سگل میں اب کیسے پرماو ہو رام موکو تار کہاں لے جئی ہے سدھ مغت کہاں دیو کیسی کر پرساد میں پائی ہے رکھاؤ تارن ترن تبے لگ کہیے جب لگ تت نہ جانے ہاں آب تو بمل پے کٹ ہی میں کہے کبیر من مانے ہاں جن گڑ کوڑ کیے کنچن کے چھوڑ گیا سو رامن کاہے کیجت ہے من پامن جب جم آئے کیستے پگرے تے ہر کو نام شڈامن رکھاؤ کال اکال خزم کا کینا یو پرپنچ بدھاون کہے کبیر تے انتے مگتے جن ہردے رام رسائن دیہی گاوا جیو ترم ہے تو بسے پنچ کرسانا نینو نگٹو سرمنو رسپت اندری کیا نامانا بابا آپ نہ بسو ایک

ان کا درس دیکھ من بگسے کھین کھین تس کو ہوں بلغاری ہر ہردے جاپو نام مراری کرپا کرپا کر جگت پہ سوامی۔

تے آئے کر کرپا نانک سکھ پائے پائے روم غلہ پنجواں تیری ٹیک ہرہ کلماگے تیری ٹیک تیرے گنگاگے تیری ٹیک نہ پوہے کار تیری ٹیک بن سے جنجال دین دنیا تیری ٹیک سب میں